and the glory forever. Amen. Ewade ene mehwefo. She ewihia me. O ma me da edidi bia a ehonwa eye fromfo. Sha me ko ensuo a eho ejuo ho. Ojuju mi kra. Ode me fa akwantre me so. Didinti. Sempo mi nam owo fun kabibonu mu a. Mi sobo ni biara. If you say,